0: ¿Estás lista para verte más delgada, más joven y más saludable sin gastar una fortuna? En Vegan Med Spa en Hillsboro te damos la bienvenida con los brazos abiertos. Somos un espacio seguro, respetuoso y accesible para toda nuestra comunidad. Vengan y aprovechen de nuestras famosas inyecciones para bajar de peso basadas en Ozempic por solo $150 el primer mes. Un tratamiento que no solo ayuda a perder peso, sino también a prevenir presión arterial alta, diabetes, infartos, colesterol elevado y dolor articular. ¿Buscas rejuvenecer tu piel? En Vegan Med Spa ofrecemos tratamientos para bolsas debajo de los ojos, eliminación de cicatrices con láser CO2, reafirmar y levantar la piel del rostro y cuerpo, además de liposucción no invasiva para definir tu figura y claro, botox y rellenos para un look radiante. Todo bajo la dirección de la doctora Ángela Uva. Llama hoy 971-246-5665, 971-246-5665 o visítanos en centrodebellezaysalud.com. Vegan Med Spa, porque tú mereces ser la mejor versión de ti mismo.
1: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: 93.1
3: El Rey.
2: 93.1 El Rey.